Kubanza twigine tutayaye. Yee! Isha mwantore kwe. Oh! Muriho. Yee! Ego mwantore zangichombero. Yee! Kubanza twigine tutayaye. Yee!